En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. En väpnad politiaktion har pågått på Dyrøya i Troms sedan igår eftermiddag. En man har isolerat sig i ett hus och skutt mot politiet. Situationen är ganska fastlåst, upplyser Troms politidistrikt. Krisegisselförhandlare är kopplat in för att lösa situationen. 163 savnade barn är funnet efter en storstilt politiaktion i USA, reporter är André Ødeby.
2: Barna är mellan 2 månader och 17 år gamla, upplyser politiet i Florida som ledde aktionen. Många av dem ska ha varit utsatt för olika grader av våld, omsorgssvikt eller utnyttjelse ifølge politiet. De har pågrepet och siktet 3 personer efter aktionen.
1: Det blir ikke togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund har kommet til enighet med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. Jernbaneforbundet sier de har fått gjennomslag for sitt viktigste krav. Apple har endret navnet på innsjøen Lake Ontario til Lake America i sin karttjeneste for amerikanske brukere. Det skjer etter at Donald Trump signerte en presidentordre om navnebytte. 63% av amerikanerne sier i en undersøkelse at de er imot endringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sjømatbedriftene ber regjeringen om å forlenge et midlertidig fritak for CO2-avgift for fiskeflåten ut 2026. Fritaket gikk også ut i går, 1. september, samtidig som drivstoffutgiftene fikk et hopp. Organisasjonen mener ifølge NRK at avgiften fører til høyere matpriser, svekket konkurransekraft og mer bunkring i utlandet, uten at utslippene går ned. Kaispesialisten A. Våge AS i Volda skal bygge et nytt kaianlegg i Stad kommune. Selskapet har inngått kontrakt med Movi Norge om prosjektet, melder NRK. A. Våge har spesialisert seg på kaier og maritime betongkonstruksjoner langs norskekysten. En man i 20-årene er tiltalt for hensynsløs adferd i Sunnmøre tingrett. Ifølge tiltalen skal han ha kontaktet en kvinne som ikke ønsket kontakt med han, sendt henne en rekke meldinger og e-poster mot hennes vilje, ringt henne og oppsøkt henne på flere steder. Han skal også ha oppsøkt bilen og hjemme hennes, skriver NRK. Og så tar vi med at klokka 10:30 i går kveld så meldte politiet om en moped som hadde veltet i en singelulykke på Nørve i Ålesund. Hendelsen fremstod ikke som alvorlig heldigvis. Føreren forklarte at han skled og veltet under oppbremsing i lav fart. En enhet fra brann var på stedet for å strø i veikanten i etterkant.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Kongeparets sarkofag är nu färdigställt och klar till kung Haralds gravfärd, skriver NTB. Den ska stå i det kungliga mausoleum i Akershus slottskyrka. Kung Håkon erklärer hofsorg till en månad efter gravfärden och avlyser kungusets officiella program.
2: Undantagen är konstitutionella uppgifter som statsråd, stortingets högtidliga öppning och utvalda audienser. Under hofsorgen vill kungafamiljen och hoffets ansatte bära mörka kläder eller uniform med sörgebånd. Publikumsverksamheten vid de kungliga egendomar vill hålla stängt i perioden. Efter 9 oktober kommer kungahuset gradvis till att genoppta officiellt program.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det tar nå 3 timer att komma igenom kön för att säga farväl till kung Harald i slottskapellet. Påtalemyndigheten vill be om vidare varetektsfängsling av Mariusborg Høiby. Høiby samtycker till vidare varetekt. Han önskar inte stöj ifølge försvararen. Påtalemyndigheten ber om 21 års förvaring för Jørn Andersen med en minstetid på 14 år, melder NRK. Andersen nekter straffskyld för drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Ålesund kommune kommer till att fortsätta att flagga på halv stang på alla kommunala byggnader genom resten av sørgeperioden efter kong Haralds död, det melder kommunen i en pressemelding idag. Blomster och hilsner vid kommunens lokationer vill ligga framme till begravelsen är över den 9 september, onsdag i nästa vecka. På själva gravfärdsdagen så markeras ett minut stillhet över hela landet från klockan 13.00 som inleds med 3 klockeslag från alla landets kyrkor. Kommunen vill då också stoppa stöjande arbete mens gravfärden pågår. Ørsta og Volda kommuner har gått igång med å utrede om de vill slå sig sammen. Den första utredningen är snart färdig. Telemarks forskning lager ett kunskapsgrundlag som läggs fram för bägge kommunstyrene i ett felles möte den 29 oktober i följe NRK. 3 alternativ ska värderas, enten att fortsätta som idag, samarbeta mer eller bli en kommune. Där som kommunstyrene vill gå vidare så är planen att hålla en folkavstämning i slutet av maj nästa år. Og nesten 210 studenter står nå altså i boligkø i Møre og Romsdal ved semesterstart, og nesten alle disse venter på bolig i Ålesund, hvor køen er på nesten 200 studenter. I Molde og Volda gjelder det 4 studenter, og i Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttaler ifølge NRK at de regner med at tallet vil gå ned utover i semesteret.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Oslo kommune sätter upp storskärmar flera städer i centrum under gravfärden till kung Harald. Det kommer tillbaka till var de sätter upp skärmarna. Kung Håkon erklärer hofsorg till en månad efter gravfärden och avlyser kungahusets officiella program.
2: Undantagen är konstitutionella uppgifter som statsråd, stortinget säger till i öppning och utvalda audienser. Under hofsorgen vill kungafamiljen och hoffets ansatte bära mörka kläder eller uniform med sörgebånd. Publikumsverksamheten vid de kungliga egendomarna vill hålla stängt i perioden. Efter 9 oktober kommer kungahuset gradvis till att genomta officiellt program.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Flere norske studiesteder er utsatt for dataangrep av den prorussiske hackergruppa Server Killers. Universitetet i Oslo bekrefter at de og flere av landets universitet og høyskoler er rammet. Over 300 mister jobben i posten bringer når de nå må kutte kostnadene med 25%. Bakgrunnen for kuttene er krav om lavere kostnader, tøff konkurranse og krav til avkastning fra eieren Næringsdepartementet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund kommune kommer til å fortsette å flagge på halv stang på alle kommunale bygninger gjennom resten av sørgeperioden etter kong Haralds død, det melder kommunen i en pressemelding i dag. Blomster og hilsener ved kommunens lokasjoner vil ligge fremme til begravelsen over den 9. september, onsdag i neste uke. På selve gravferdsdagen så markeres ett minutt stillhet over hele landet fra klokka 13.00, som innledes med tre klokkeslag fra alle landets kirker. Kommunen vil da også stoppe støyende arbeid mens gravferden pågår. Ørsta og Volda kommuner har gått i gang med å utrede om de vil slå seg sammen. Den første utredningen er snart ferdig. Telemarksforskning lager et kunnskapsgrunnlag som legges fram for begge kommunestyrene i et felles møte den 29. oktober, ifølge NRK. Tre alternativer skal vurderes, enten å fortsette som i dag, samarbeide mer eller bli en kommune. Dersom kommunestyrene vil gå videre, så er planen å holde en folkeavstemning i slutten av mai neste år. Og nesten 210 studenter står nå altså i boligkø i Møre og Romsdal ved semesterstart, og nesten alle disse venter på bolig i Ålesund, hvor køen er på nesten 200 studenter. I Molde og Volda gjelder det 4 studenter, og i Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttaler ifølge NRK at de regner med at tallet vil gå ned utover i semesteret.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Senterpartiet avlyser möte om borgfred efter att flera partier har tagit nej till invitationen, meddelar NRK. Borgfred betyder att politikerna inte kommer med politiska utspel eller deltar i skarpa politiska debatter före kungens gravfärd är över. Och kung Haralds gravfärd får stora ringvirkningar i Oslo. Ännu är det obesvarade spørsmål.
2: Stora delar av centrum stänges och kollektivtrafiken ändras under kung Haralds begravelse 9 september. Ruter upplyser att tillpassningarna sker från driftsdøgnets start och så länge det är behov. När det gäller butiker och näringsliv i centrum härskar det stor osäkerhet och flera efterlyser mer information från politiet. Någon arbetsgivare uppfordrar till hemmekontor medan andra planlägger felles visning av gravfärden.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Prins Sverre Magnus kan få en viktigare plats i kongefamiljens offentliga liv. Experter menar de vill trenga hjälp från ham sedan de inte är så många och dronning Mette Marit är sjuk. Nordea Markets tror inte på räntekutt för i 2028. De tror Norges Bank sätter upp räntan en gång till i höst. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Tidigare startdirektör Even Øgre Bransdal går till angrepp på Norges fotbollförbund efter det han menar är omfattande brudd på reglerna för barns reseväg till cuper. Han säger han har avdäckt cirka 900 lag som har brutit reglerna på Sør Cup, Lindesnes Cup och Zebra Cup sedan 2017. I Nepal är över 1200 bekräftade döda efter flomkatastrofen. Över 4200 är savnet och de savnade är från många olika land. Kung Haralds gravfärd får stora ringvirkningar i Oslo och ännu är det obesvarade spörsmål.
2: Stora delar av centrum stängs och kollektivtrafiken ändras under kung Haralds begravelse 9 september. Ruter upplyser att tillpassningarna sker från driftsdöjnets start och så länge det är behov. När det gäller butiker och näringsliv i centrum härskar det stor osäkerhet och flera efterlyser mer information från politiet. Någon arbetsgivare uppfordrar till hemmekontor medan andra planlägger felles visning av gravfärden.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kongeparets sarkofag är nu färdigställt och klar till kung Haralds gravfärd, skriver NTB. Den ska stå i det kungliga mausoleum i Akershus slottskirke. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Är du ungdom i Ålesund? Byens råaste ungdomsfestival är tillbaka. Spirefest 2026, 4 och 5 september på terminalen Byscene. Upplev Tigergutt, Ari Baigoro, Ylva, Makosir och många fler. I tillägg blir det ett stort utområde med silent disco, food court och många aktiviteter. Så är du mellan 15 och 17, då må du checka ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart-utleie Ålesund. Sänd kodordet bursdag till 2199 samman med namn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten är igång. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spänning och intens konkurrens i splitter nya racing simulatorer. Känn vart gearskift, press bilen genom svingarna och jag den perfekta rundetiden. Med 5 simulatorer kan vänner, familje eller kollegor konkurrera samtidigt. Perfekt för vänngänger, bursdagar, utryckningslag och teambuilding. En bana, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
4: Vill du bli taxichaufför? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löjvehavare äger 65 taxier. Våra kunder förtjänar de bästa chaufförerna och är du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi för att melda dig på vårt chaufförkurs och tjänstemansprøve. Kurset kostar 2500 kronor och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkla drosjevalg.